0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور آج جمعہ کا روز ہے. سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور 4 بجے تک میں اور آپ رہیں گے ساتھ. مئی کی 15 تاریخ ہے اور آج کے دن ہم نشریات میں کیا کچھ شامل کر رہے ہیں تو لائے ہیں ہم آپ کے لیے ہفتہ رفتہ, جس میں آپ اور میں مل کر سنیں گے کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہا. آپ کو سنوائیں گے کہ بجٹ کے اثرات پراپرٹی مارکیٹ پر کیا ہوں گے. ایس بی ایس ایگزامنز کی ایک قسط بھی نشریات کا حصہ ہوگی, جبکہ کھیل کے میدان کا احوال آپ کو حافظ محمد بلال کی زبانی پیش کریں گے. نشریات میں ہمیشہ کی طرح موسیقی اور صوفیانہ کلام کو بھی شامل کریں گے, لیکن سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب, اور آپ اور میں مل کر یہ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں گزشتہ ہفتے حالات حاضرہ کے حوالے سے کیا کچھ پیش آیا اور کون سے اہم واقعات رونما ہوئے.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں, تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہے جمعہ 15 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. پناہ گزینوں اور مہاجرین کے وکلاء نے اپوزیشن لیڈر کی بجٹ جوابی تقریر کو تارکین وطن اور پناہ کے متلاشیوں کو ویلن یا دشمن بنانے اور تقسیم کو بھڑکانے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اپوزیشن لیڈر اینگس ٹیلر نے آسٹریلیا کے عارضی امیگریشن انٹیک کو ملک بھر میں تعمیر ہونے والے نئے گھروں کی تعداد سے براہ راست جوڑ کر آسٹریلیا کی تاریخ میں امیگریشن میں سب سے بڑی کٹوتیوں میں سے ایک فراہم کرنے کے عزم کا ارادہ ظاہر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صحیح تعداد انتخابات کے قریب سامنے آئے گی. انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ صرف آسٹریلین شہری ہی فلاحی ادائیگیوں اور آسٹریلیا میں این ڈی آئی ایس تک رسائی کے اہل ہوں گے. سیٹلمنٹ سروس انٹرنیشنل کے سی ای او وائلڈ رومیلٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے مستقل رہائشیوں پر منفی اثر پڑے گا جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, جبکہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور یہیں کام کرتے ہیں. ادھر ٹریجرر جم چالمرز نے اپنا 5th بجٹ پیش کیا ایک منصوبے کے تحت جو ان کے بقول خرچ پر پابندی اور محتاط انتخاب پر مبنی ہے. ٹریجرر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ قیمتوں کو بڑھا رہی ہے, ترقی کو نیچے دھکیل رہی ہے اور آسٹریلین شہریوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے. ان کا کہنا ہے یہ بجٹ آسٹریلین شہریوں کو تیل کے عالمی جھٹکے سے باہر نکالنے اور ایک ایسی معیشت بنانے پر مرکوز ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کام کرے. ڈاکٹر چالمرز نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ جب آسٹریلیا کا جنگ کی سمت پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ جواب کیسے دے گی. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ایران کے ساتھ امن کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے. دونوں رہنماؤں نے بیجنگ میں مذاکرات کے لیے ملاقات کی. یہ 9 میں کسی امریکی صدر کا پہلا دورہ چین ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدر شی بھی آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلتا دیکھنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ نے چین کے 200 بوئنگ طیاروں کا آرڈر دینے کے منصوبے کی بھی تصدیق کی ہے, جبکہ ابھی تک کسی بڑے معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا. دونوں رہنما امریکی صدر کی واشنگٹن واپسی سے قبل چائے کے استقبالیہ میں شرکت کریں گے. ادھر رائل کمیشن برائے اینٹی سیمیٹزم اینڈ سوشل کوہیژن کے 6th دن ایک گواہ نے آسٹریلین اسکولوں میں ہولوکاسٹ کی بہتر تعلیم کا مطالبہ کیا ہے. آج سماعتوں کے دوسرے ہفتے کا آغاز ہے جو آسٹریلیا میں براہ راست سامنا کرنے والے یہودیوں کے تجربات پر مرکوز ہے. پرتھ کے ایک نوجوان کی والدہ, جنہیں ان کی یہودی نسل ہونے کی وجہ وجہ سے دوسرے طلبہ نے تنگ کیا اور یہود دشمن تبصروں کا نشانہ بنایا. بتاتے ہیں کہ سماعت میں تبدیلی کے لیے بہتر سمجھ بوجھ ضروری ہے. ادھر نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت گزشتہ سال کے بونڈائے دہشت گرد حملے کے بعد اسلحہ قوانین کو سخت کرنے اور اپنی اسلحہ رجسٹری میں اصلاحات کی کوشش کر رہی ہے. کرس منس کی حکومت تقریباً $40 million اضافی عملہ، نظام کی اپ گریڈز اور موجودہ اسلحہ لائسنس کے مکمل آڈٹ پر خرچ کرے گی. اسلحے کے لائسنس 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دیے جائیں گے. سخت جانچ پڑتال اور ایک شخص کے ہتھیاروں کی تعداد پر نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی. رجسٹری اس وقت جانچ پڑتال کی زد میں آئی جب یہ سامنے آیا کہ بونڈائی حملہ آور کو اسلحے کا لائسنس دیا گیا تھا. ادھر ناردرن ٹیریٹری اور آسٹریلیا میں سینکڑوں تنظیموں نے ناردرن ٹیریٹری حکومت کی بچوں کے تحفظ کے قوانین میں تبدیلی کے اقدامات کی مذمت کی ہے. ناردرن ٹیریٹری حکومت نے ایک نئے عالمگیر اصول کو متعارف کرانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے کہ بچوں کی حفاظت بنیادی طور پر اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہوگی کہ آیا کسی بچے کو پس منظر سے قطع نظر دیکھ بھال میں رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اس اقدام کی مقامی تنظیموں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے، جن کا کہنا ہے کہ اس سے ایبوریجنل پلیسمنٹ کے اصول کو ہٹا دیا جائے گا، جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہٹانا ایک آخری حربہ ہے اور خاندان کو دوبارہ اتحاد جتنی جلد ممکن ہو سکے کرنا چاہیے. میتھیو بیل پارلیمنٹ میں خفیہ رائے شماری کے بعد سولومن آئی لینڈ کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. میتھیو بیل اس سے قبل چین کے ساتھ ملک کے سیکیورٹی معاہدے پر تنقید کر چکے ہیں، جبکہ تجزیہ کار ان سے بیجنگ اور کینبرا دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی توقع رکھتے ہیں. انہوں نے سابق وزیر خارجہ پیٹر شنائل اگوا کو 22-26 سے شکست دی. یہ ووٹنگ سابق وزیر اعظم یرمیا ایمینیل کے خلاف گزشتہ ہفتے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کے بعد ہوئی ہے. ادھر ہنگری کے آنے والے وزیر اعظم پیٹر میگیار گزشتہ ماہ بھاری اکثریت سے فتح حاصل کرنے کے بعد عہدہ سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں. وکٹر اوربان کی 16 سالہ حکمرانی کے آخری لمحات کو منانے کے لیے پارلیمنٹ کے باہر ایک چوک میں ہزاروں افراد کے جمع ہونے کی توقع ہے. پیٹر میگیار کی سینٹر رائٹ تیزا پارٹی نے ہنگری کی کمیونسٹ کے بعد کی تاریخ میں کسی بھی دوسری پارٹی سے زیادہ ووٹ اور پارلیمنٹ میں نشستیں حاصل کی ہیں. ادھر فیڈرل کورٹ کی اس تحقیق کے بعد کہ سپر مارکیٹ نے جان بوجھ کر خریداروں کو گمراہ کیا، کولز نے سپر مارکیٹ کے صارفین کو قدر فراہم کرنے کے عزم کا دفاع کیا ہے. عدالت نے پایا کہ سپر مارکیٹ نے گروسری پروڈکٹس پر ڈاؤن ان اسٹور پروموشنز کے ساتھ جعلی چھوٹ کو فروغ دے کر خریداروں کو گمراہ کیا. ACCC نے الزام عائد کیا کہ کولز نے مصنوعات کی قیمتوں میں عارضی طور پر اضافہ کیا اس سے پہلے کہ انہیں اصل قیمت سے پھر بھی زیادہ سطح پر کم کیا جائے، جس کے بعد تبدیلی کی تشہیر کم قیمت کے طور پر کی گئی. جسٹس مائیکل اوبرائن نے پایا کہ کیس میں جانچے گئے 14 نمونوں میں سے 13 پروموشنز حقیقی استثناء پر مبنی نہیں تھیں. سامعین، آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر 15 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ. جی سامعین، ہفتہ رفتہ آپ نے سماعت کیا، تو پھر یہ یاد دہانی بھی کرواتے چلیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام، بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. کچھ مختصر دورانیے کی ویڈیوز موجود ہیں ایس بی ایس کے انسٹا پیج پر، جہاں آپ مختلف انٹرویوز سن سکتے ہیں سیلیبریٹیز کے اور ایسے انفلوئنسرز کے جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں. فیس بک پر آپ تازہ ترین خبروں سے روزانہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جبکہ یوٹیوب پر کچھ طویل دورانیے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو آپ کی دلچسپی کا یقیناً باعث ہوں گی. آپ ہمیں پیغامات بھیج سکتے ہیں جس میں آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کا ایس بی ایس اردو کو احاطہ کرنا چاہیے، اور ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جو ایس بی ایس اردو آپ کو ضرور سنائے. ہمیں یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسی موسیقی نشریات میں آپ کو پسند آئے گی. اور اب جبکہ موسیقی کا ہی تذکرہ ہے تو ہم آپ کو سنواتے ہیں نشریات میں کیفی خلیل کی کہانی.